Marica zna koliko je obožava mi. Mislim na nju, ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je

0: Veseli Maligani iz Apla za oko u 6 sati 51 minutu.
1: Prometni info.
0: Onako, putujući do Ivanca primijetio sam da nema toliko auta na cestama, što ima smisla, mnogi još spavaju, možda su si neki ispojili tu opaku noć sa današnjim danom, pa su onda uzeli jedan dan godišnjeg, ostali doma da se naspavaju kako spada nakon te burne noći. Unatoč tome, ima nešto poteškoća u prometu. Na autocesti A4 u zoni Radova između Čorova, Popovec i Sesvete imamo jednu prometnu. Tako da je tamo ograničenje 80 na sat. Isto tako, radovi su na A4 Goričan Zagreb. U pitanju su smjer Popovec i Sesvete. Kolona je za sada duga oko 5 km, pa imajte to na umu. Jako, jako puno, iako je dan tek počeo. Ali eto, kaj će, što je tak. Obično uvijek vole raditi u špici ljeta i stvarati gužve. Neovisno o tome, ako vi po putu vidite nešto nezgodno ili mi imate bilo kaj za dojaviti, za vas je to uvijek 091-561-6622. Vozite pametno i polako i poštujte se međusobno.
2: Prometne informacije. Vaše opažanje s prometnice javite telefonom, porukom ili SMS-om na 091-561-6622.
0: Počeli smo izuzetno opako i jako ovu šihtu, pa ajmo tako dalje.

0: Tako je, evo nas u vikendu, evo nas u subati, 7 sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro jutro,
1: Bona. Idemo pozitiva, dobro jutro, subota je, vikend, kako smo?
0: E, želim vam svima ovakvu energiju.
1: Yeah, jest da je lažna, ali je tu.

Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: Haló.
1: Bok, Erika.
0: Bok.
1: Može li burduši rajče?
0: Naravno.
1: Pa još jedno.
0: Ajde, što ćemo?
1: Djevojka zelen bor sadila.
0: Može.
1: Lijep pozdrav, Erika. I sretan put do kuće.
0: Hvala puno. Lijepe pozdravi vama.
1: Bok, bok.
0: Bok. Pa.
2: Priča mi o njoj, priča sve što znaš, presi da li je boli.
0: Halo? Ne. Idem ja provjeriti u međuvremenu da li je možda nešto stiglo na Messenger.

Kad si žēdam, malo si spiješ. Kad si gladan, pitiš malo v kļūn. Ak si žēļam dobre glāzbe, tu tie radio džūboks.

Оставила си ме без кошулја. Све си однела. И шта са? Шта очиш? Паре? Како сам можеш тако? Дај ми цигар. Бала рајче. И како на погримера није срамот? Из куће ми истерао.

Bad trip. Vajsi kad. Evo, na, uzmi. Nek. Nisam ja za pare, ti znaš. Odnesi limaru. Odnesi ta, kupi materijal. A ja ću ovdje sa moje udice. E, Rajka. Rajče, Rajka. Pozdravi limaru. I kaži mu da neću sad da ga bijem, da bude lep za registraciju. A posću da mu platim za pisma, za marame, za džinčuve, za bombone i za otimanje tuče žene,